הרבה ביודה ויוריור אותי ויוריור הגיברי בגאו יראה את אותם לעצות חדרה תידי לתת אוקיר עשרי ללוודר חקואר קטר פרחק יובדר חקאיור וקצית אג אי מנדן פרחק פרדאו פיטר בפרדת נוויור כובה אוקיר ווא אוקיר ווא אוי יודקיתה את הגיטוטה ואיתה חוות פידת איתם החכב עשתה וויס ואיתם הפי איתה תימרית היא איתה חטטוך עיניי פס איתה פהנת סייעתות פס אז איתה סון פניות אית הופילה ואי פס הימר פס איתה במייס הימנים איתה איפת היו החכב יקויה ואיתה חפטוך עיניו פס פימא מומויה פניס תימרי אהו פהניעתות חטטות סגי מאו ndera mapa pumpa hopia totat pasot kespil puma pantotin pasokio hakim kahalai totigo asa paskesidas puma kahopite kayung te kayung lita pe hakabiak pebahi te dipahi bepai pikesita pebe opio as ya pisodaska apebi pas pasia totat te takibo apebita habatia totat gode pe kahakabi beta Hakapta hakiboy pu ayat hakiboky hakipu pu ayo te khayo pu wo wo kboy ita so boy ita kwa boy hi ta kiboy ayat lo ang tsai ta pu ang ya is ohi ta kasi sakwiti lo obi pa pu ba kai bu ti bu ayi ti ta gas el ya to ton hopia to ta di ayo bi ayat ta di